0: kwa na kwa ni yu kenge njia na sawa mwanae mwesi nara kwa kare njini ya niko na kwa hera kare omwa nina na umia kwa na kwa nilitukuligia
1: mwana asante sana litukuligia nae.

tujide Cameron ke tatumwa nchimo tere mega ye chinsai kumi chibono mambia tere kusigoto tebulia omo gano yega omo nchimo tere kene nyasaye no ibo kumia nane kwa sababu ya neema kwa maana wewe nami tunaishi siku ya leo. Good morning.

0: abantu bekeneru kia rio ntonye gotoka burabu nyamira county ni gobaribiru mayaga jubo salibu icho irase chinsa mechio ekeramba uti na mange
1: abantu bekeneru kia rio ntonye isoge insa kia sabro kese ni gobaribu nebiru binene mono haiga magega obo salibu abeire bogo ichora ase kenyule kikia rio ntonye isoge ibu wango iga abantu ni gobakale konyo inole kanane chingoko chobo ibi chimboli amo ne chingondi no nyane ase nyencho ye maragoba ni gobakale gotagora chinyomba na kurusia ebinto ngana indetali ya yoka amarua ni gaikire ase kenyole kikiali ontonyi soge ege ntu kia lete ire aba menyi basa yu ogwoba borobo nene mono no nyane kachia vele chinsa chia maragoba bana baiseke na abaga bagina mbakali goeta ase para ere angabuo ege ntu ge konyole kananga ni gobakale koba ebikundi ebikundi ase chipara bamura ege ntu kia lete ire ogwoba bona abantu bali ontonyi soge ni gobakuli rabago tebanga tige serekali ire getambo kero no nyamba troli era korua asaya ege kogera enchira marua ichiro rarono obo saliobo obuwa banigo buwa buwa tire ase kenyole kyo kia lio ntonyi soge abanta abange nigo baragire ege ntege kiara wago tebanga obo saliobo nigo buwa irire mbaka liko jera monto serekali gose monto nda sobo ibi nigo baaretiro obo soku nobo salia borobo nene mono korua ase e kenyole kia lio ntonyi isoge ensa kia sabro kese nene kramba utikego sege sana kururuka wechakoligia obo tatibonde obo hao
0: Ea mataja mwini gere no mwichano mayaga ye mboli ya abo nechi manua konge antua numu ntutara manyekana kiramba utukuru wa sechi nsemochi ya nyapara ibere nyabisimba sublocation nyamira county na mange
2: familia ya mwini gere chanete goetera ase mboli ya abo ya likube kachi manusa to iraundi enigo ya abe gete ibere niga ayanya alite koba liri ya abe kirichi manu ya korirechi wiki ibere ikamanya konyara eko nyara kobe koibwa ekro ya ibe tuwe baka ikase chae yemo baka ngenta chimanu chiri wakaruta abuwe chaime mbulie yoni ke korole kana munu botatibuwa nyartako babogo korwa higo ya hile tuwe asesembe ya mo eka nyarkoba eko nyenyu ororo ekikia agerete waka nyenya chumanu chiri waka ngenta chumanu chiria ege kogera nechi nke chira nyachandike wana aba nyena abu nigo wago ichana na kukumia ekiagere mbulie yo ya nyare koba kubarageli na kubarenda senka kientambe ule nde banta abu tibaruwe tiale abubaranga abuo na hindo koranga mbama nyire wana aba nyena abuni goba go ichane akora ne royal kubarageria uruchinsa mechi gacha nya paribire marketi ekrambot kyalingirili chone na kurule busa gya chira go chinse mo che taracha
0: Omosacho ya mune gaga ndirete kuligio murugio ya mayaga yoga tabakana buna umopasto muli na mokae ayankuru wanyako ya mosocho kitutu cha cha South Kisi County.
3: Kanyuama umonginone kuruwe verege machoge ngaka na chombe ngaba ibulibaye ono pasta alengeka na mokorora na morono na mokore ribwe kanisa ate bimongi non karansu keri ringo adega simwe nawo otakora ansu keri pasta uchia umoyo uyiga ko genda no morosaje echa iyonyu na mono mugati kibere chaalire nyore murugione tayo tayo ankam nibo bibe koruma nda sike tengo kore ga siku nyuma abu nyomba nyoro mwana ko nyo chiko nyoro ngina tayo ni changa cha ya bekete pagi ambekere tabu kuboli mwana tata aikonya mwana meta na mamo mino no nya koe nangu no na basta na era uri urto sone te yanga ya yere ye kaunda era ba meta komo na ba kwali tamba bya masabo madre sieri eri ya ito tu akwa kurarora na bararo na inche gambe ke kero gorona ara akina imoka bo na mambia ate yo mwana imoka toke ndango chiko ngorokya asini na mamu mina menyete anyo le chinyumba chisiekire ibi yo machanga chiricha masabo cho mungina ochire bito bya na nyumba byonsi byonsi byonsi nawo bire nyumba abwo era onkori gelyo murango yo rende we chuma ngorili yatire ora tiba yo nkumetie bastante ranyora no mungino yone Mubori ngaki ono koyo ngo eta toreka usempaste ukoira anko menyae randi ndare simitigo pakabachi
4: mukione otema ko umuru mukungu ni gutumire temanga magaya yukumena na pasta kuri tumusacha ni yagende kukanya mukungu ye ona pasta sense meyo nyare ko materia ni kramba utikia chiri ngura yabere

0: Umumurayo mo we miaka yegatua ni gagandrete kuligigua asa kageire gosali umwana we miaka ene ayankuru wa nyangoge egotoka bomurenda location bonchali kisi county
1: musawo yo we miaka yegatumu na mwigwete ni gagandrete kunya kuligigua ayama ega akageire gosalia umwana we miaka ene umwana yo niko balenge na ngina koro abwase ba chiete asetuke yemo kulende ekere Omwano yo ngina kora motebi anyale ko bukwira ngo kya senka nali anyoranete no mwano mumuroyo abwasa anyale ko ba okumwena na komoira nyomba na kosoa ko mokorra ege korege kyo busali abwase ekere asogete ko ruororo okorera na abantu nali baroche bakoira omwano yo kando nali banyale ko nyako muuna nkaunenki agatebanga nigo mumuroyo aganti ko mokorra ege korege kyo busali Nali omwano ya imoki una koirua ase nyaktari ya yemo aso gochikolingo oligua Erore kanego se konyoro unyari koba oku mokorela ege koregi Voigo nige gotebe kananga konyoro unyari koba oku sali omwano oyo Abona aso umuroyo agetemba rokegima agenre kunyakoligigua Sabantu bako tebe nga andake asibara arore umumuroyo Kibanyari kobeka elipoti asaba nyanyimba oku se ase mitikumi no eko mitipolisi Egera nyari kobu oku buatu na imokili ulichiko Egere na abandi baro eroro keko kera ekoreke abantu baso ireko kora Kyo busoku kenga mune kyo asaba nabake Ne koro kere ekebe kigima Ekere kira mbauti gia iko Niyo kia nyora baka kakomba angina Waicha aneteli nga nilibago teba nga inki kia lire abamura Wata kunyuwa magia kogira abaisi kembaro wako nyari kwa wako korela abana abake Ekoreke kyo busoku kigima Ekira mbauti gia wala magina kiru kire gia chile kurubo murenda buwa nyango ge
0: Ya matanya mwenigira numuichana nyuma yu mwana wenke yu gosali wano musacho ya mase ya mata yu musacho yu bachakire kubagosalaria Ayankuru wa sechin samuchena ni kibiego kere relocation nyalwari chache kisi county
2: Chana ya koke ndito kwa ichani ya mamiju wa chinse mechi ya chena ni wika kibiego Asikiliwa kumenye kiramba utubune ya mate ega ya nyato kwa kiko nyoro wanege kore kega ne ya mate ya berge Uwete la makungu wa mange ya maruile ya rasenke yega Ekolo kerira bantubo moyo bo guanchana bala higu wa kora wano moga fano kisi county Iba nyako wa bago tema gosire ya mate ega kubate kanana maruile ya rasenke yega Na wu na umo sacho yega taro chopo soku asanyato kwa kako chelo mwano yego mnyaruka Chinga kia renge koke ndaroche na wu na wete ya kumoku Kulula kuchasa matoke imena kukole kikole kia kio busoku Eke koro umano ya nyatu kwa kumanyia ya mate yega ya ye Na unawabe tewa kubeke ilipoti ase kituwa kia manyimbo kia kia umbu Na asu umano yire tuwa ikase nyakita alina kuche kiwa Asi ya negatibu na nawe tega okuru ya kore ke Eko kele taba nyanyimbo kwa mkie tambo kero na kubuato musacho yiga Nechinga kibabe tewa kumobuata Abuna oe ya mate yu musacho yu ya chakita na andu koko sereli kuchasa ya mate yega ya ye Umano yega abuna getambo kero kende nke yu musacho ya nyayo lala nyako bagao korirwa ekoro kelete abanyimbo bomucho ko imoke umbu ko imuke tambo kero wetera somo si es we chinse mechi na kwene kibuno musacho ingo ikwara ase kigambere kende kimucho kisi asobono ya mate yega ndete ko lo byabo ja sabanto bonsi ba no moyo bo wancha banyako abako babwate si na ko na kwene kibuna o bueno bo mano yega ngo nya bodo ko babo kwene kiwa ege ko gera ya mate musacho ni ge ndete ko yake ko babuna kende nke yo banyako abao korirwa Ne amate yega kubate kande mumarwe ilara senke yega ya abo Nigo bare inse batabu atio mube sachina wanyako bachiko buatie kineke Asebo no bako loko boli okuja sabanto bonsi wanyako abako basira Na kwene kibuna obo enubu mwano yego bete gao kwele kore kengo nyarbole kubareko babo kwene kiwane Kerambuti kichanele nganeye na kwele kwele kwele mera kwechia marigoro
0: Amategarali au na yara wakara kana sebe nyero au au biribitu etana ine Erende chinga ke kerambuti kikuru katike kuirukia Nchangoro kwa Geoffrey ondigo montomi yao Umuntuma best, umuntuma nice Na kuga niri utuara watere Libya
3: Nekira mbauti kiegesa Ubotati kuruwa sevi nyoro Mbule nyingete kwa ubuwa Pan 9M91 Nemsro yebituma ego kwene kelia Ukwama kwebituma vitaliko saleka Na kugwa kuruwa mogondo Simeka Pan 9M91 Onyore ligesa linene nebituma biguansa Pan 9M91 Jibu halisi
4: Pata mo na pochi popote ulipo Lipa hadi 200 bob kwa pochi la biashara ni free. Next time uko kwa shop, kwa mama mboga au kwa ma 3, usisahau kusema nitalipa kwa pochi. Lipa kwa pochi la biashara leo kupitia My One App au bonyeza *334#. Offer hii ni valid hadi 31st October 2026. Safaricom, popote ulipo.
5: Rumba Friday imejigi Safe FM.

mwema pole bro na asiretie mwongi na mamumu abo mwongi na meri bitutu mwema kurwalia kurwa mwema SDA Church mwaka na tangleto mwaka Lucas John Chuma kurwa mwema Gesa Village area mwema nyamecheo nyamecheo location magento wadu machoga ya warabu alia pole bro by the Alex mwema nere official driver yomo senator Esio Kenyuri senator ni bono maeto wakungu nae nubu wao pole nae voigo so mwakuli miru mwogo sile mwiboli yoye lide nyachae wakurali marani subcounty hospital wakura nyanchirogo mwenye vya sarakisi town ya Patrick Chumakoro K-Cool penya subcounty Debra na nyingi wogo toka Daddy Cosmetics Mkisi Wega na simuraka Rujoy Fugu imeni Nyamira Na masimuraka kwe keku fresh Kwa God comfort you mwesi Kwa mwoko roveli ya igoro ngana ki mwoko ini mwongina Mwoto manjire ndi lituke kwa mwa manjire ngandi mwongina kwa ini kwa muranche

0: gori ye chikabi chigose cabbage nigo agendere commenta iga sumo cyo Nairobi ase gikiro aho kigandira te kwene kiboremerwa kingaki abawonkiro rya bamokirie oko bora kwembura e isaine no bayigo rigori ryo basombi ko bayigoro cabbage yare koni wa chilingi merongo bere bana nige koni wa chilingi merongo ne kingaki esukuma eria yare koni wa Use chingaki esukuma na baigo chinye ni chinde chie kienye jiji gendere kura ase jichiro chinyinge. Igo aba onchiria ba tebirubu na bo chinye ni chira chikobora kubugatika na numura kera moko gendere teguaka.
1: Currently, mboga ziko na shida. Juu waki yangazi, hakuna mboga. Sinaona ata vile ziko, naona vile zimeka, zimechaka. Ndaka mboga wakati wa mvua si mingi. Hata kwa shamba, kuna sukuma, kuna saa tunauza kulikana na vile kumeka. Hata isa hii kwa juu sana.
2: Kama hii, hata kutoka kwa shamba ni bei ni juu. Sasa hii bei iko juu. Kama hii size hapa tunakula 5 bob tukiuza 4.
0: Ningo vata bila rigori ryo basombi na rije ile raya onse.
1: Gombere nilikuwa sawa. Nilikuwa nanunua bei mzuri tunauzia bei mzuri. Lakini sasa hii unauzia bei. Bei kali sana na ukianza kuja kuuzia bei hawana pesa. Unasema hawana. Sasa tuna ni shida tu. Kanati ni shida.
2: Bei imepanda maradufu. Imepanda zaidi. Ni mvua, shida ya mvua. Najua hizi vitu zina mvua ndio inasaidianga zina na ukiona kama hizi ziko juu hata hizi zinaperekananga na sukuma na boga za kienyeji na hizo na
0: aba onchiriani gabagendrete koboria ense ya Kenya kwene kiabu na siasa terigo turbania bonchiria sekeria nechigo kuna uchumi ense igo bate aborie abaraibege siasa na baigababuata ni bande kwene kia oborendi weise ineime yense herio kurwa libagaso bonchiria okorua bokongu bonde wensi botayo atabire ogo tamanyiriria chingencho chege siasa nechimbwabunecho ingo chiko babera kongungo korobonjiro libwabo borunge
3: biashara si mzuri kwa sababu watu wanalia hakuna pesa kila mtu analia
1: hata biashara tumefukumwa kila kitu isipokuwa serikali imetupeleka mbio sana lakini all in all sindo tuliwaweka kwa hivyo tuvumilie mpaka wamalize biashara ni kubaya biashara ni ngumu sana sasa tatizo mwe kadi tuone kama tutabadilisha
4: hizo wakati kuna security yetu nyinyi kama ni wasiasa sisi niwaambie waende wafanye siasa yao huko soko tayari siasa juu wakikuja pande hii wanaribu wale watu mpaka kuiba. Sasa hiyo watu kujipanga kisecurity. Tulisema wafanyie mambo yao na huko juu. Kama sasa unajua mahali kama ule utu maini kuna wakati ziliibiwa. Sasa kutoka siku hiyo sio wa security yetu hapa. Sasa wafanyie huko hizi wana biashara wafanyie kando.
0: Nse yobo nchiriri yankuro kwa aziza karima yeka.
5: Mwelio wa mangana majia kuruwa seme saajubu nchulria unare ntua sule na CIC biashara salama. Lenda e biashara vya uwetra CIC biashara salama. Yoko inyora uwetra esaku, welfare, juili kirie gose microfinance. Ase koko konya kuruwa subo hivi. Omwelero gose koko kora loan esi kutoka kwa nyore obarema gose kusiribu gima. Lika SMS biashara salama gochia senamba 22471. CIC Group. We keep our word.
6: Wacha ni kushu ukweli. Si kila ride ni sawa. Kuna zile za tu hivi. Na kuna zile. Hey, uwezi risk. School run, ini noma. Osi, hey, apana mchezo. Flight, usijaribu. Kwa hizo, unajua ni Wigo, unatambua.
7: When it matters, Wigo.
6: When it matters, Wigo.
8: Powered by Citizen.
9: Orobia ligesa na Pan M91. Nikikanyolekana ase mebuko ye chikiro ibere ne chikiro emerongebere na isano ase agrovet ya rangenaye. Akesimi 0723-354-112 gose 0726-304-794. Mbzulingi ya kurwa Panar Seeds Kenya Limited.
10: Trambate Rumba Friday. Imejigi Safe FM. Iko M91.